0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. V resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan koristi naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest globokov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit je imelo gorjačo in se tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdignili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kako videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, ne bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pa te imam, ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj? Spredaj, zadej?
7: Spredaj. I meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeri.
4: Vedno so spredaj?
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne?
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišo to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga malo.
4: Kuna.
3: Gloda, verjetno orehe, ne?
4: Pa, kakaj storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
5: Kuna. Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
6: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
2: Yeah. Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
6: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
6: Miši, podgane.
3: Gloda, verjetno orehe, ne? Pa,
6: kakaj storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca.
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Enolučno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja pol po enem osilniku.
1: Osilniška.
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj.
5: Po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
6: Zdaj ti po fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No te bo. Zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija, pa.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti nenoče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Po dnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Pozneje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Nato je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna automobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno. Zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo, en nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek...

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven matale možakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On.
1: 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Este za pošepu čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo pa vstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Clean Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa s tretjega padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

свободних.

за усе кърси ми дала. Било е лепо и низ фамела ке сгубит.

0: Wysłałam. Skaczę głową.
1: Najboljši glasbeni mix.
2: Poletni Radio 1. Sometimes all I think about is you.
1: Late nights in the middle of June. Več poletja
2: in več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Radio Ena Dolenjska. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
0: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Teatralne kroniki.
1: Bombonjerca za vas, Magdaris.
2: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
3: Ja, dobar dan, živjo.
2: Oj, Arnika.
3: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
1: Ja, za parcelco.
3: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
2: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
3: Ja, lepo.
2: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
3: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
2: Ja, seveda.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Dolenjska. Rogla Fest vabi na lepo nedeljo in košnjo na star način. To nedeljo 9. avgusta se prepustite tradiciji, dobri družbi in odlični glasbi. Za pravo pohorsko veselico bodo poskrbeli Petelini in Tilči. Dobimo se na Rogli.
5: Autopralnica Autoline. Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
11: Metrapan.si. Hitro uredi.
12: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Občuti. Zaplavaj. Uživaj.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko Picasso.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Thunder je tole. Dobro jutro. Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia. Ja, danes smo se sigurno prebudili v tako malo bolj sveže jutro. Sprva bo danes oblačno, čez dan pa lahko pričakujemo tudi nekaj sonca. Zvečer pa naj bi nas presenetila spet mogoče kakšna ploha in nevihta. Za nedeljo jutri pa je napovedano sonce, kar se tiče pa trenutnih temperatur. 18 jih imamo v Slovengradcu, Maribor 19, Velenje in Ljubljana 20, Brestanica 21, Semič 22 in v Kozini 27. Stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Na prometnih informacijah pa se z mano prebuja Klaudija Gorjanc.
3: Ja, dobro živjo. Jutro, živjo, pozor, zaradi prometne nesreče imamo zaprto primorsko avtocesto proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, zastoj trenutno sega do Kozarim, zamude okoli 30 minut, priporočamo pa obvoz po usporedni regionalni cesti. Previdno pa tudi predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje zamuda 20 minut. Radarjev in kontrol v tem trenutku še ni, če jih boste opazili, nam sporočite na vedno brezplačno, nič 80 22 55. Srečno.
4: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
5: Enki in vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, danes bom jaz tvoja sobotna jutranja družba na Enki. Tole jutro in dopoldne bomo torej preživeli skupaj. Od 8 do 14 se bomo družili, kaj pametnega bomo vmes povedali. Predvsem pa bomo poslušali še več dobre glasbe, kakor se za jutro spodob. Nikamor ne bomo hiteli, kakšna kavica ali pa čaj za začetek, da začnemo vikend na ta prav način. Dobro jutro.
1: Še več dobre glasbe.

Tole je bil Alan Walker in Faded. Faded smo pa tudi mi mečkan za tole jutro. Jaka grozdano sem s tabo. Poletje ima eno zanimivo stvar, ne glede na to, koliko si star, te zna za trenutek spremeniti ali pa vrniti nazaj v otroka, ker tisto veselje, ki ga dobimo, ki pojemo kakšen sladoled na morju, ali pa ki greš bos po travi, ki narediš vam prvi skok v morje na dopustu, sončni zahod, vzhod, skratka, karkol, ali pa če se čist simpel, samo sedeš nekam in uživaš v trenutku. In točno o tem občutku govori tudi tale pesem.

Rimon, Through the Eyes of a Child, pesem, ki nas za trenutek spomne, da je včasih dober svet pogledati skozi otroške oči in si mogoče dovolj, da se vsaj za naslednje 3 minutke vrnemo nazaj pa malo odložimo vse skrbi, ki jih imamo. Dobro jutro!

0: skrivnostni producentski glasbeni projekt iz Nemčije Glockenbach in Tom Walker. Home oziroma povsod je lepo, a doma je najlepše na stilu iz elektronke. Naprej pa gremo z rockem bandom. Nika prihaja, imaš pa tole šanso slišati tudi danes v živo, rock'n band nastopa danes v Bohinju na Bohinjski noči, do takrat pa jo prej zavrtimo že čez nekaj minut, samo na enki.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 €. In moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.

0: Kamratin, hug yourself. Dobro jutro.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, danes bo sprva oblačno, čeprav vidim, da se ponekod že počasi jasni. Skratka, načeloma bomo danes imeli sončno in jasno. Na momente bo mogoče pršel kakšen oblaček ali pa dva, drugač pa bo sončno in temperature bodo dosegle od 27 do 31 stopinj, na Primorskem do 35 stopinj. Popoldne lahko mogoče zapada nekaj ploh samo v hribovitem svetu, druge pa, kot sem rekel, čez dan lepo in jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija Gorjanc nam bo pa povedala, če na cestah že kaj novega. Opala, dobro jutro.
4: Dobro jutro in pa pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj trenutno sega nekje do Kozari, zamude okoli 30 minut, zastoj pa je tudi na vzporedni cesti Ljubljana-Dragomer. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1, zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje zamude 20 minut. Še zgolj uvednost, v Ljubljani je do nedelje zaprta Kosmačeva ulica pri križišču s Celovško cesto do nedelje do 8 zvečer. Srečno poželim.
0: Ja, dobro jutro, Jake Grozdano, se zbujem s tabo na Enki, kjer se bomo v nadaljevanju spomnili še malo na utrinke jutra na Radio 1. Ta teden sta Lara Tošič in Isto Gustinčič brala zanimive ocene svetovnih znamenitosti. To počnete vsak torek in petek. In v nadaljevanju bomo slišali, kaj ljudi v bistvu zmot v Egiptu. Do takrat pa še več dobre glasbe. Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, tole je Save Me Tonight. Meni gre njuno prvo sodelovanje, kar je meni kar mal čuden, ker se mi zdi, kada sta že milijon projektov skup naredila. Skratka, Jaka Grozdanov, sem tvoja družba na Enki tole jutro. In ob torkih in petkih imata Lara Tošič in Isto Gustinčič v bistvu vzemeta si čas in nabereta hecne in zanimive ocene različnih svetovnih znamenitosti ali pa lokacij turističnih krajev. Naprimer, v torek sta ugotavljala, da ljudje, ki pridejo gledati piramide v Egipt, blazno moti pesek. Kdo bi si mislil, ne? No, je pa Gustinčič našel še eno prav posebno oceno, ki se tiče Lare, pa nima nič veze z Egiptom. Dajmo poslušati.
1: Tukaj berem tudi eno pis Murterja.
2: Murterja? Okay.
1: Ja, čudovita nastanitev, bližina morja, čista voda. Edina težava je, da je lastnica še vedno živa in pogosto na lokaciji. Wow. Lara T.
2: Ej, čaki, mami, jaz tega ne bi nikoli rekla. Babi.
1: Na glas, ne.
2: Ne, babi, rada te imam. Jaz sem rada svojo babico. No, pa itak nisem jaz naslednjo za prestol. To ni igra prestolov, ali nekaj.
1: Ste slišali? Tako se branijo ljudje s tolkimi stavki, ki imajo res nekaj za brekom. Ne. Ker če ne bi rekla samo ne, to nisem jaz, ti se hecaš.
2: Nisem jaz.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
4: Quando sei Maria Dolores.

0: Gypsy Kings in Baila Me, koliko ene energije je bilo tole za dobro jutro, v nadaljevanju pa mogoče malo bolj easy. Dva super vokala prihajata, Zayn in Sia, z njunim Dusk Till Dawn. V kratkem.
1: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
2: Ježiš Marija, a ni to?
1: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
2: Skos vas poslušamo!
1: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio 1 Dolenjska. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
6: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
7: Center mobilnosti Novo mesto. Štiri kolesniki, motorji do 125 kubičnih centimetrov, skuterji SIM, čelade ter ostala oprema. Vidic center Novo mesto.
8: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
11: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
12: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Če se še nismo zbudili, nas je pa tole sigurno zbudil. AC/DC in Highway to Hell. Ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Po pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov.

0: Podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gozdnimi požari. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Logatec 18, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 20 stopinj, Sevnica 21, Metlika 23 stopinj, 24 je že v Vipavi, Koper pa 27 stopinj. Načeloma bomo danes imeli nekaj več oblakov, bomo imeli pa tudi kar nekaj sonca. Temperature čez dan bodo na Primorskem dosegle 35 stopinj, drugje pa se bomo gibali okoli 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Stanje na cestah pa danes prepuščamo Klaudiji Gorjanc, kako nam kaže?
6: Malce bolje je kot prej, in sicer posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, ostaja pa še vedno zastoj, ki pa sega do Kose, zamude je dobre pol ure, zastoj tudi na vzporedni cesti Ljubljana-Dragomer, predmet na vozišču pa ovira promet še vedno na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razsepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, zamude 20 minut in na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolovednost na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo jutri 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Radar pa meri, na štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje center smer Ljubljana in drugi pa je v Svet Juri občavnici pri osnovni šoli. Srečno pot!
1: Enkin vikend.
4: In Jaka Grozdanov.
3: Ja, nekako se mi je zdel, da bo današnje jutro taka mirna plovba, na kar sem naletel zdaj neki, kar je dejansko povezan s plovbo in sicer križarjenje. Bom sam tole rekel, ponavadi se mi oboževalci kar izkeširamo za kakšne koncerte, a ne, Klaudija?
6: Ja.
3: Ampak očitno je lahko tudi drugač.
6: Ja.
3: Ja, dejansko lahko tudi mi očitno nekaj na koncertu dobimo nazaj.
6: Dobar.
3: Ja, po dveh povem, kaj točno, a je predober, da bilo res. Ja, mogoče res. Tako pa tudi prav Hozier s Too Sweet, ki prihaja zdaj le.

Niko Santos in All Time High. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in zdaj sem prebral eno novico, zaradi katere bo marsikdo zdaj začel mogoče malo drugače zbirati bende, ki jih posluša, kjer očitno ti ta prav bend, če pač poslušaš ta prave, prinesejo križarjenje.

Jaz se kar v redu tole zgleda, no, se sliši, no. Tole je ameriška skupina Zac Brown Band in jaz moram priznati, da prejle nisem vedel sploh, kdo oni so, ampak zdaj, če se komu sanja nič pet ena 300-300, če jih pozna, ampak sej naš druzga, no, pač očitno sem jaz problem, ker so fantje na enem, oziroma Zac Brown Band, so na enem koncertu naredili neki čist norga. Na koncert je prišlo 37 tisoč ljudi in vsakmu so podarili križarjenje za dve osebi. Ja, vsakmu. In ba je bilo vse skupaj, oziroma je vse skupaj vredno več kot 34 milijonov evrov. In zdaj je samo eno vprašanje tukaj. A se lahko še naknadno zmenimo mogoče, da sem jaz pač njihov oboževalc, da pridem pač naknadno zraven, ne rabim nobenega VIP-a, tudi backstage-a ne rabim, ampak te dve karti za križarjenje bi mi pa prav prišle. Na pet se bom vse naučil, pa tudi plesu bom kaj zraven.

0: neka Zorjan in v posteli, marsikdo je še vedno tam, marsikdo je sploh ne bo zapustil danes, vrteli pa bomo tudi na Radio 1.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Ja, če so kakšni spomini crazy, so to ponavadi poletni spomini in tale pesem nas je tole lepo spomenla. Lost Frequencies in Zonderling. Crazy, tole je Radio 1. Ja, trenutne temperature imamo okoli 20 stopinj praktično povsod, toliko jih je v Jesenica, Slovengradec 21, Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Ptuj 22 stopinj, skor 30 pa jih je že v Novi Gorici. Ja, zaenkrat imamo še nekaj oblakov, bo pa danes sončno, zvečer pa nas mogoče lahko preseneti kakšna ploha in nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dober dan, Čučrik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Klaudija, živjo.
5: Ja,
0: na cestah.
5: Lepo zdrav in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. No, zaradi vozila v okvari pa imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dragomer in priključkom Brezovica in pa zaprt je tudi počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred predorom Golovec. Zastoji pa še vedno ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, pa med Kozarjami in Vrhniko, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškoje, zamude 20 minut, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 1 km. Hvala vam za vse klice. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na počivališču Lopata smer Maribor, radar pa tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici pri osnovni šoli. Srečno in prijetno poželim.
0: Ja, dobro jutro, Jaka Grozdano, sem s tabo v začetku tega vikenda na Enki, kjer pa to poletje spet obdarujemo. Enkino super poletje je v polnem teku, akcija seveda, kjer ti zrihtamo paket nagrad. Pogoj za to pa je edin, da nas poslušaš in da nas res na glas poslušaš. Naslednji teden torej nadaljujemo, kje nas srečaš in kako prideš zraven, pa bomo slišali takoj po Leoni in Don't Worry, še prej pa bomo slišali Lukasa Grahama in Love Someone. Dobro jutro.

0: Down. Leoni prav, don't worry, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in z Enikinim super poletjem še nismo končali.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, v ponedeljek nadaljujemo Enkino super poletje in prihajamo v Dobre polje in okolico. In če seveda iz tvoje hiše, službe ali pa delavnice, kjerkoli že boš, slišmo, da poslušaš Radio 1, res na glas, te čaka konkreten poletni paket.
3: Sem Petra, drugače iz Kraljevec, imamo nasad lešnikov in danes sem doživela obisk iz Radia 1. Sem ful hvaležna, poslušamo vas v eno, res ste fajn, super ste, pa ostanite še dalje takšni, kot ste. Hvala!
0: Ja, v poletnem paketu dobiš nutrino lapis delke, darilno srečko diamantka iz Loterije Slovenija, zraven pa seveda še vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu. In a veš, kaj pri tej nagradi najbolj noro, ne? Da je fontana piv v Žalcu v bistvu prva fontana piv na svetu in že skoraj 10 let je tam zbirališče domačinov in obiskovalcev, tako kakor se mi recimo dobimo, kakor se ti recimo s prijatelji dobiš v svojem kraju, so oni dobijo tam, rečejo pr fontani dons in to je to. Skratka, ogromenih obiskovalcev pride tja, letos pa, kakor smo rekli, praznuje svoj okrogli jubilej, tako da če rada odkrivaš kakšen nov kotiček Slovenije, tole res ena taka stvar, ki jo moraš doživeti. Ok, v ponedeljek torej naprej delimo poletne pakete, če si iz Dobre polje ali okolice na nič 5300 pošli SMS beseda Dobre polje, zraven propiše svoje podatke in še zadnja stvar, ena in edina stvar, najbolj pomembna stvar, Radio 1, dej na glas, ker mogoče že v ponedeljek pozvonimo prav pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani. Jo.

0: Joe nas je spomnil, da je za vsakim začetkom konc in da je zatem nov začetek nečesa druzga. Tole je jutro, vikend na Radio 1 in nadaljujemo s Sabrino Carpenter. Ja, začetek nekaj novega pa je tudi vsak dan, zjutraj, ko se zbudimo, ga začnemo na novo in ponavadi pa še, da zjutraj dobimo eno brco, da nas malo zbudi in mogoče pa se bo kdo prvo šel espresso, če ne pa drugega, ga bo slišal pa na Radio 1. V kratkem.
1: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
2: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
1: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Dolenjska.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo. 3, 4, popusti, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Imagine Dragons in Natural je tole. Dobro jutro na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Dobro jutro, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj.
1: Mladinska knjiga.
0: Dobro jutro, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice

0: Na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z ugrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Ja, počas se povsod jasni, to je super napoved za danes. Imeli bomo kar lepo lušno soboto, na vsake tok mogoče kakšen oblak, zvečer pa spet kakšno ploho in ponekod tudi nevihte. Temperature danes bomo imeli okoli 30 stopin, topleje bo samo na Primorskem, tam pa bo šlo do 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Klaudija, pestro slišim, da je na cestah.
5: Ja, res, danes pa res. Motoristi sporočate, da motoristi ovirajo promet na gorenjski avtocesti. Ja, dve v smeri Jesenic vozijo sicer po odstavnem pasu proti, se pravi na sprotni smeri proti izvozu Tržič. Tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom. Nastal je že zastoj, ki sega do počivališča Lom. Trenutna zamuda okoli 45 minut. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razsepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1, no pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Zaradi vozila v okvari ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Pa še cel kup zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in potem naprej proti primorski avtocesti do priključka Vrhnika, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruško je tam zamude 20 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa Ljubljanica, Dolgi most. Srečno pot.
2: Zdaj pa lahko malo zadihaš.
5: Lahko, hvala.
3: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
6: Enkin Weekend.
3: In Jaka Grozdanov.
2: Ja, počas se ne bi uradno začenjalo do povdne, čeprav pač po uri sodeč, ampak bodmo iskreni, zaradi temperatur pa svetlobe je to že skoraj da ob 7 zjutraj. Ok, ampak neki, kar pa ostaja brez sprememb pri nas na Enki, pa je naša zjutranja kronika. Preden pa jo slišimo, pa še več dobre glasbe, slišali bomo Bebe Rexo in Faithless New Religion, še prej pa tole, kar se predvaja v zadju. Maf in najsi je očeh.

0: Inner Circle in Games People Play. Pozdravljeni v zjutranjem spregledu leta. Kot vsako pomlad so se tudi letošnjo v zabačenem začeli paritveni dnevi in obeti so bili ugodni.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Soncem se prebuja tudi predpraznično vzdušje. V Zabačenem bodo majske dneve tradicionalno otvorili gorski naturisti, ki se že zbirajo na Podgorškovem trgu. Pričakal jih je Jure Bidona.
3: Ja, sej, Jure Bidona, ne? Mislim, a ni za te gorske naturiste Klara Jamrek.
2: Klara ima jutri teren, Jure.
3: Ja, ja.
2: Prosim, če nehaš,
3: ne? Ah, te na akcije gledat, ne? Mislim, to me res ne.
4: Oj, Jure.
3: Ste že kar brez vsega.
4: Ja, golota je človekovo naravno stanje.
3: Ja, dobro, da se...
4: Ja, se nam boste pridružil delavnico?
3: Ne, letos še ne.
4: Aha, ja, zdaj sem jih vse poslala na objemanje dreves, ne?
3: Aha, super, ja.
4: Ste že kdaj goli objel drevo? Mislim, ste že poskusil.
5: Oj, Bilka!
4: Barbara!
5: Oj!
4: A sta prišla s Franto?
3: Oj, no da mi sme tu.
4: Super!
5: Bog mi pomoc, kak imaš krasni stas, tak si stasovna, Bilka.
4: Hvala, tudi ti si čudovita, Barbara.
5: Oh, no tak nisem, už ne vidiš, kak mi se navisledim dole.
4: Ah, dej nehej, no, čist lepo ti še gor stoji, ona.
5: Ah, tak ti misliš?
4: Ja, seveda, proč vrste imaš, no.
5: Malenček sú se navislená dol, ale minimálne.
4: Jo.
5: No, Franta me non-stop kritizíra.
4: No, Franta, myslím.
6: Bilka, živ, jo.
4: Kaj pa ti, Marjan?
6: Kaj?
4: Ja, kaj ga pa lomaš s temi zvonci okrog?
6: Ja, si rekla, da bom zvonil za malco. Kam nech pa obesem?
5: No, máte tak krásny, no.
6: Ja.
5: Kavel proč zvonec.
6: Za enkrat, če stojí, ja.
5: No,
3: ale co to tak bolíš, Barbara?
5: No, kak neby bula, co máš ty to, Franta?
3: No, co mám?
5: Máš ty tvoj malý váfel?
3: No, je to malý váfel, proč se tep uvisle dindole?
5: No, co ty to žališ moje dindole?
4: No, daj mu nechať, no.
5: Ja,
4: Ja, Rudy.
7: Nechodio tvoji na akci po vás, pro.
4: Kaj?
7: Ampak moje češne ne bojo objemal.
4: Kako?
7: Na češno sta se mi dva napopala. Snem jih dol, ali jih bom pa z motorko sam dol postrgal.
4: Ne, daj, Rudy, prosim, mislim, kaj ti pa hoče, no?
7: Daj, nekaj.
4: Sej samo banda objemajo, a veš?
3: Veronika, jaz vam dosti tega nudel terena, no?
2: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na Radio 1 Tommy Cash in
1: Espresso Macchiato.
0: Nadaljujemo pa z več dobre glasbe. Kataja prihaja in to je moj dan. V kratkem.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, tole Radio Ena.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, trenutno imamo ponekod že praktično 30 stopinj, toliko jih je v Luciji. Danes bomo imeli zaenkrat še nekaj oblakov, bomo imeli pa tudi nekaj sonca. Temperature danes bodo dosegle 35 stopinj na Primorskem, najviše dnevne v povprečju pa bodo tam okoli 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, Žujo, a je kaj drugače na cestah, se je kaj pomirila situacija?
4: Ne, še vedno je pestra sobota. Pozor, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas Primorske avtoceste. Proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko trenutna zamuda je 1,5 ure. Zaradi vozila v okvari ostaja zaprt tudi vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti proti Vrhniki, pa med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometra in na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec Vrhnika. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno poželim.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: Z Jako Grozdanovom.
0: Ja, in če smo že pri tem, kaj imam skupnega vročina, rok, pinter pa služba. Vročo službo. Ja, očitno naš popinterju letos ni za dost vroče in ker sta z Meškotom padla v debato, da Pintar pač lažje tolerira vročino, ker pa mraz, kar je meni noro, sta se odločila to preveriti. Kako je to zgleda, ali pa preverimo takoj po dveh.
5: In še več dobre glasbe.

0: Kygo Kellett in Griffin, Save My Love, Jaka Grozdanov sem, tvoja družba. In, a veste, kaj me zdaj zanima? A lažje prenašate mraz, ali pa recimo vročino, pač kaj od tega vam je lažji? Jaz osebno veliko lažji prenašam mraz, ker če te zebe, se lahko oblečeš in pač nimaš več težav, če ti je pa vroče, ti pa včasih res čist nič ne more pomagati. Zdaj, zakaj vas to sprašujem? Zato, ker sta naša Meško in Pintar vsak na eni strani. Pintar lažje prenaša vročino, Meško pa mraz, in zato smo ta teden Pintarja poslali v kuhno gostišča, da se je preizkusil, kako je delati kot kuhar polet na 40 stopinjah. In takole mu je šlo.
1: Vse je malo hladi, ko priješ na 7 stopinj, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo. Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja, ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res. Jaz sem se drgat zelo pazil, že uro pa pol nisem neč jedel, tako da...
1: Pravilno! Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druga zamešalko stiskat.
2: Je Meško na mešalki,
1: Meško.
0: Ja, mislim, kako je vse skup zgledali, ste lahko videli tudi na Instagramu, na našem storiju. Bomo pa naslednji teden poslali še Matica Meška, ki ga čaka pa drug ekstrem, kot smo rekli, hladna služba. Kaj ga bomo poslali in kako se bo znašel, pa bo možno videti na Instagramu Radio 1, tako da spremni nas.
3: In še več dobre glasbe.

0: Tole nas čaka v kratkem, tako da ostanem v moji družbi.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Dolenjska.
5: Avtopralnica Autoline.
6: Noč in dan za odliko. Pa kačeš lepšega.
7: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
11: Metrapan.si. Hitro uredi.
12: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jermaine Jackson in Pias d'ora, When the Rain Begins to Fall. Tole Radio Ena.
1: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA. Sekretar UEFA s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.

0: In portoro še 31 stopinj. Nekaj oblakov še imamo, kmalo bomo povsod imeli sončno, mogoče na momente bo kakšen oblaček pršil, drugače pa bomo danes imeli super dan, temperature bodo med 28 in 33 stopinj, na obali pa bo šlo do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Klaudija Žuja, kako nam kaže?
3: Ja, lepo zdrav, malo bolje je. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in pa Vrhniko. Še vedno pa ostaja zastoj in sicer med Rabor komando in počivališčem Lom. Zamude je dobro uro in 15 minut. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski avtocesti naprej proti Vrhniki in Meduncem in Stojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Logatec, Vrhnika. Srečno pot vam želim.
4: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, hitro smo iz jutra prišli na dopoldne, tudi v tej uri nas čaka več dobre glasbe vmes. Pa sem šel jaz malo brskat po netu, ne, in seveda sem spet nekaj najdel, ki me je totalno vrgel nazaj, ne, in sicer cene v Italiji. Ja, glede na to, kaj sem prebral, ti skor da še to, da kihneš tam zaračunajo. Kakorkoli že, več ti povem v kratkem, prvo pa nas čaka Taylor Swift in The Fate. Ovofilija.

0: Jaka Grozdana sastava na Radio N, tole pa je bil Alex Warren in Fever Dream. Jaz sem pred kratkim naletel na en članek, na katerem je bil nek račun iz Italije in jaz sem gledal tist račun ene dve minuti, ne zato, ker bi bil račun tok dolg, ampak zato, ker nisem mogel verjeti, kaj vse je gor. Dva človeka gresta na večerjo, a ne? Naročita si jastega, suši, sladico in ja pač. Ok, račun na konci je 532 evrov, kar je itak čist preveč, če mene vprašaš. Ampak, veš, kaj me najbolj padel v oči? Na računu je pisal, da dve navadni vodi staneta 24 evrov. Pa sem ok, pa rekel, dober, sej, mogoče je to neka posebna voda, kar kol. Pa sem videl pa še eno vrstico in sicer koperto, kar po naše pomeni pogrinjek, 30 evrov. Mislim, pri taki večeri na računu sploh hrane ne vidiš, človek kar apetit zgubi, kakaj ta zgavit. Mislim, očitno danes natakar je v novom več sprašval, kaj priporočate, ampak povejte mi rajš, kaj za ston.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in malo. Nadaljujemo pa še več dobre glasbe. V nadaljevanju bomo slišali Lost Frequencies in Bastila. Prihaja pa tudi Eros Ramazzotti.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.

0: Fit McCrain, Tiesto, 10.35 je bil tole, Jaka Grozdano sem tvoja družba in tole Radio 1. Ja, lepo jasno, imamo že nekaj oblakov, samo še v Mariboru in Ljubljani. Danes nas čaka po večini jasno vreme, na vsake tako časa bo mogoče kakšen oblaček pršel na okol, drugače pa bo tudi kar precej toplo. Včerajšnje plohe čez noč niso ne vem koliko osvežilo ozračja, tako da tudi danes bomo namerili okoli 30 stopin. Nekoliko topleje bo še na Primorskem, tam bo šlo do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa potem spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Klaudija, kaj pa ceste? Kako je?
4: Kar nekaj se dogaja, lep pozdrav in pa zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Izola in predorom Markovec zaradi večjega kosa plastike, zastoj pa še vedno ustrajajo. Na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Ravbar komando in Lomom, tam zamuda slabo uro, med Logatcem in Vrhniko, pa tudi proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je zamude 25 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Srečno poželim.
0: Ja, kako zdano sem še vedno s tabo na enki in poleti imamo pestro tudi pri nas, vjutru na Radio 1, seveda dobimo kdaj tudi obiske in ta teden je v studio Kisto Kogustinčiču in Lari Tošič prišla Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila 7600 km. Pa smo pa tukaj eni, ki jamramo za 200 km z avtom, a ne, Klaudija?
4: Ja, točno to, ja.
0: 7600 km.
4: Ja.
0: Ne vem. Ok, skratka, Tina, vsa čast, kaj je še povedala o svojem novem imeniku, ki ga je dosegla, pa bomo obdelali takoj po dveh. Začnemo z ekstremom in More Than Words.

0: Joker out in od sebi sonca, jaka grozdano sem, tvoja družba na Enki. In v četrtek zjutraj je Lara Tošič in Istoka Gostinčiča jutro na Radio 1 obiskala Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila vse od Nordkapa, torej najbolj severnega dela Evrope, do Tarife, do Španije. In to gre za v bistvu najdaljšo samooskrbno dirko na svetu. In naša Tina je tam osvojila 13. mesto skupno in kot prva ženska letos. Tina, kapo dol, zdaj bomo pa slišali, kaj nam je povedala, kako je spala in kaj ima to veze z avtobusnimi postajami.
1: Jaz spim ali na klopcah v avtobusnih postajah.
2: Oj. In kaj prikleneš kolon?
1: Ne, v bistvu tam, ker sem na klopci, pač
2: ga imaš zraven.
1: Vežem in ga ja, z roko sam držim, ampak vedno se počutim v vsaki državi do zdaj, no, pa kjerkoli sem kolesarila, sem se vedno zelo varno počutila. Okay. Tudi take avtobusne postaje zbiram, da niso glih osvetljene, ne, ali pa nasred nekega mesta.
2: Ja, se uspeš sploh
3: na
2: spati?
3: Ja, to se sploh na spiš tako.
1: Nisem spala celo dirko 8 ur, no, tako da v bistvu nisem v kosu, ne.
3: Ja.
1: Drga sem spala tudi prek Airbnb-a ali pa Bookinga, zato ker sem iskala pač opcije, kjer si lahko operen sunje, ne. Ne moreš niti zbirati točen vrtja, ker si velikrat v vukojebini.
2: Ja, tu ne veš, kje boš v nek moment.
1: V bistvu, takrat, ko vidiš opcijo, da boš, da lahko ješ, takrat jo moraš zagrabati. To sem se v bistvu mogla še naučiti, ker ponavadi v Sloveniji, če kolesaraš, ne, je toliko opcij, da rečeš, ah, si bom čez en kilometer. Tam tega enega kilometra ni, lahko je ta kilometer šele čez 100 kilometrov. Ne?
4: Dobro jutro šov.
5: Laro in Istoko.
4: Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Wow, a si predstavljate, da ne spiš tako 8 ur v večjih dnevih? Pa da en kilometer primerjaš 100 kilometri. Wow.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead je bil tole. Če ste mogoče videli tale video spot, pa bi bil mogoče tale palača zadi znana. Tole Olivia Rodrigo posnela v palači Versailles v Franciji. Drugač pa je tole njen prvi singel z njenega tretjega albuma. Z njime debitirala tudi na Billboard Hot 100, kar je kar konkreten dosežek. Je pa rekla, da je Olivia, da je tole pesem posnela oziroma napisala po res odličnem prvem zmenku in v bistvu je hotla ta feeling, ki ga je imela v prvem zmenku, pač upisati v pesmi. Govorila je veliko o stokanju, tako da res je bilo fajn najbrž.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije.
2: Nutrinolab.
1: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
2: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
1: Radio Ena Dolenska.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
11: Zdaj naroči ograjo.
10: Kje pa?
11: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
12: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Še enkrat nas je čist prehiter zapustil, a ne, Klaudija?
1: Ja, res je.
0: To še pravi Skin The Hardest Thing na Radio 1. Ura je 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o fotografij in videoposnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Ja, kar je najbolj pomembno je to, da dežja danes čez dan ne bo. Bo pa vse enkrat precej vroče, kljub temu, da nas je malo zalil čez noč. Danes bomo namerali do 35 stopinj, približno okoli 30, ki se bo gibal po večini države. Na Primorskem bo šlo do 35, kakor smo omenili. Trenutne temperature pa 23. Ja, kar je najbolj pomembno je to, da dežja danes čez dan ne bo. Bo pa vse enkrat precej vroče, kljub temu, da nas je malo zalil čez noč. Danes bomo namerali do 35 stopinj, približno okoli 30, ki se bo gibal po večini države. Na Primorskem bo šlo do 35, kakor smo omenili. Trenutne temperature.

0: v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Z neba na ceste, Klaudija Gorjanc, kako je na cestah?
2: Zastoje imamo in to kar veliko. Na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Studencem in Nuncem, tam skupne zamude okoli pol ure, proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, pa na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, tam zamude 25 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika. No, zaradi vozila v okvari še vedno ostaja zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Še zgolj uvednost, cesta Ravne Dravograd pa je od danes od 7 zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. zaradi del. Srečno in prijetno poželim.
3: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka.
1: Ja, kako zdano sem za krmilom tele naše vesoljske ladje na Enki, kjer se bomo v kratkem še malo spomnili na našo nagradno igro in sicer na Enkino super poletje, kjer v bistvu že celo poletje prečesavamo Slovenijo po dolgem in počes in poslušamo, koliko vas posluša Radio 1 in koliko na glas ga poslušate. V ponedeljek kot pravo nadaljujemo v dobre polje, tako da vsi zunga konca v ponedeljek Radio 1 pejst na glas, ker ste za to lahko nagrajeni. Kako? Pa v kratkem.

0: Ja, ob tem leč lahko kar pogrešal svetovno prvenstvo, ki se je letos zame osebno čist prehiter končal. Tole je bila Shakira in Burna Boy, Daj, daj, himna letošnjega svetovnega prvenstva. Jaka Grozdano sem s tamo na Radiu 1 in predstavlji si tole, pondelk dopoldne, ti doma ali po službi, neki pozvoni, odpreš vrata, pretava pa Opel Frontera iz Autoteh Nevis in ekipa Radia 1.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, že v ponedeljek nadaljujemo našo Enkino super poletje, naše Enkino super poletje in pridemo v dobre polje in okolico. Pogoj je v bistvu čist preprost, da takrat poslušaš Radio 1 in če iz tvoje hiše, službe oziroma kjerkoli se takrat nahajaš, slišmo Radio 1, te čaka konkreten poletni paket. Notor dobiš Nutrino Lab izdelke, vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato v Žalcu, pa novo srečko Diamantka Loterija Slovenije in se veš, kaj je pri teh srečkah najboljše, ne? Tist trenutek, ko začneš praskat, ne? Pa te malo srbi, dobiš un adrenalin za par sekund in si misliš, ej, mogoče pa danes moj dan. In mogoče te ravno teh neki sekund loči od glavnega dobitka 250 tisoč evrov, ki ga ima Diamantka. Jo, vzamaš?
3: Pozdravljeni, sva Nina.
4: Nuša.
3: Iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko, pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tako dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
0: Torej, kakor smo rekli, naslednji teden v ponedeljak smo v dobre polju in okolici, tam nas lahko najdeš, tam bomo. Če si od tam, mi zdale na nič, 5300 pošel SMS z besedo dobre polje, ne pozabi na svoje podatke, ker tako si povečaš možnost, da te mogoče obiščemo, pa naredi samo še eno stvar, ki je ključna. Radio 1, dej na glas, ker mogoče se v ponedeljk oglasimo prav pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti

0: Ja, tako je Beyoncé vstopila v country svet, tole je bil njen Texas Hold'em, v nadaljevanju gremo še naprej z več dobre glasbe, prihajata Nicky Jam in Enrique Iglesias z El Perdonom.
1: Meško in Pintar sta kot grom in strela.
2: Polna energije in samo par sekund na razen.
1: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintar. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Bomo srečali Kekca?
1: Seveda.
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All je bil tole. Jaka Grozdana sem tvoja družba in gremo preveriti, kakšno je stanje na nebu.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, zaenkrat imamo malo vlakov, nekaj tudi sonca in ja, tako bo v večini današnjega dneva. Dežja ne bi bilo, kar je najbolj pomemben. Temperature danes bodo okoli 30 stopinj. Kaj pa nas čaka jutri? Jutri bo tudi pretežno jasno. Temperature jutri bodo dosegle prav tako, podobno kot danes, do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, živjo, kaj pa imaš ti za nas iz cest?
2: Ja, lep pozdrav, še ena nesreča se je zgodila in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in priključkom Dragomer, tam res previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Zastoj pa še vedno na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhnikom, skupna zamuda okoli 1 ure in 10 minut, pa proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški, tam pred mejnim prehodom Gruškov je zamude okoli pol ure, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled, Kalce, Logatec in tudi Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Breg, Lisce pri Sevnici. Policijsko kontrolo ste opazili v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem smer center. Srečno pot!
3: Moje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Jako Grozdanovo.
0: Ja, in ker je ura že počas čas, temperature pa tudi nekak ta prave, sedemo spomen če malo na petek včeraj, ko smo praznovali Mednarodni dan piva. Praznika bo najbrž trajal cel vikend, če smo že pri temu, in ker gre vsen le za tretjo najbolj priljubljeno pijačo na svetu, sem rekel, da bomo izkoristili pa namenili kakšno besedo tudi temu. Predtem pa še več dobre glasbe. Zaštartali bomo z Huntrix in Golden Apple.

0: Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari Mars in Venera. Včeraj smo imeli mednarodni dan piva, sam bodmo iskreni. Če je kater praznik, ga ni treba praznovati sam en dan in se bo potegnil še v vikend, je to najverjetne prav ta. Pivo ima svoj praznik od leta 2007, praznuje pa se ga v bistvu vsak prvi petek v avgustu. Je pa še ena zelo zanimiva stvar pri pivu in to je to, da je takoj za vodo in čajem tretja najbolj priljubljena pijača na svetu. Slovenci pa absolutno pri temu nismo nedolžni. Vsako leto pri nas pijemo približno 1,6 milijona hektolitrov piva, pivovaren pa imamo že skor 100. No in glede na to, da si pivo za svoj praznik zasluži kakšno lepo besedo, sem jaz zanjo prosil človeka, za katerega vem, da mu pivo pomeni skor tuk, kot dopust, sigurno mu pa pomeni tok, kakor prosti čas. Roka Pintarja.
1: Jaz bi pivu želel res vse najboljše in najlepše. V življenju mojem je poskrbel že za tok nepozabnih trenutkov. Večkrat je bilo dobesedno nepozabnih in pač jih nisem zapomnil. Sicer mu pa res želim vse najboljše, ker morate vedeti, pivovarstvo in hmeljarstvo prineseta več kot 1% v slovenski BDP. To je izjemno pomembna stvar. Cente jo, uživajte jo, sam ne pa pojdi za volan. Hvala lepa.
0: Ja, BDP ga skrbi. Najbrž da res. Mislim, Pintar je marsikaj, sam moram pa reči, da tok čustvenega ga pa še nisem zližil.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca je tole, z več dobre glasbe, gremo naprej. Oziroma nazaj v leto 1983, Mike Oldfield prihaja in Moonlight Shadow.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Dolenjska.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo. 3, 4,
12: popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Somebody That I Used To Know na Radio 1.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Urajena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, popoldne nas po večini čaka sonce in jasno vreme, mogoče bo prišla tudi kakšna ploha in nevihta, ampak predvsem bo tako v hribovitem svetu. Tudi jutar nas čaka jasno in lepo vreme, kar se tiče pa trenutnih temperatur. Maribor, Lendava in Hoče 25, Bled 26 stopin, 28 je na Vrhniki in v Ljubljani, Teržalcu, Črnomelj in Vipava 29 stopin, v Kopru pa 32 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Vreme smo obdelali, kaj pa ceste, Klaudija?
8: No, pa dejmo še ceste. Previdno prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Tam so vozila omaknili na odstavni pas, zastoj pa še vedno sega do razcepa Kozarje. Zastoj pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Kozarjami. Tam je skupna zamuda okoli ure in 45 minut. Proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem. Tam zamude pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kaljce in Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Brek-Lisce pri Sevnici. Poglejmo še, kje je radar. Meri v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem smer center. Proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem tam zamude pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km in na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kaljce in Logatec, Vrhnika. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Brek-Lisce pri Sevnici. Poglejmo še, kje je radar. Meri v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem

V bistvu je idealen čas, da si naredimo plane za zvečer. Pestor dogajanje imamo po Sloveniji, že ta trenutek si lahko na radio ena.si ogledaš seznam vseh dogodkov. Če pa še mal počakaš, pa ti takoj po dveh, kje, kdo in kdaj danes nastopa, zaupam še jaz.

Kamrat in Hug Yourself, jaka grozdano sem, tvoja družba na Enki. In tudi danes po Sloveniji dogaja ogromen enih dogodkov imamo, tako da če si še vedno brez plana, takole imamo, na Kopah še vedno poteka KKŠ Summer Fest, danes bodo tam nastopili Čuki, Firbci, Petar Grašo in Plavi orkestar. Pa sal bi tole slišati uživo, ne? Ja, če te vleče na Gorensko, v Kranju, v Klubaru ob 20. Kiki Fly, če pa greš še naprej proti Bohinju, pa te od 8. naprej čaka Bohinjska noč, kjer bosta za rockerski večer poskrbela Rock'n Band in Šankrok. Ja, za obalo danes od 9. zvečer v Portorožu v Ibi Alex Donati, ob 8:30 pa v Ankaranu Lea Sirk. Ja, nekaj dogajanja imamo tudi v nedeljo ob 7:30 v Kamniku na mestnem odru Good Heart in Jimmy Barka Experience. Ob 8:30 pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli še koncert Lapsus Tria. Skratka, če še nimaš planov, kje preživeti vikend, takle imamo. Celoten seznam pa si lahko ogledaš na Radio 1.si.

0: Bob Marley in Could You Be Loved je tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z Edom Sheeranom. Ja, tale pesem je nastala z novim albumom Eda Sheerana, potem, ko je poberil na vdih z orientalskimi ritmi. In tole mu je kar dober ratal, ker je tale komad eden njegovih najbolj uspešnih in v kratkem bo tudi s tabo.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Gumpen in the Dawn in Emily Roberts, tole je Bittersweet Symphony. Na Radio 1. Ja, danes je pred nami sončen dan, sončna sobota, absolutno bo za izkoristiti, tudi jutar bo luštan, sončno bomo imeli in temperature danes in jutri bodo okoli 35 stopin, trenutno pa nam takole kaže Slovengradec 25, Maribor in Ptuj 26, Novo mesto 27, Metlika in Ljubljana 29 stopin, 34 pa jih je v Luciji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Klaudija, povej nam, kako nam kaže na cestah?
4: Ja, lepo, zdravim pa previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Predmet na vozišču pa ovira promet na podravski avtocesti A4 proti Podlehniku med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. In še cel kup zastoj imamo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhnikom, tam skupna zamuda uro in pol, pa pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem zamude okoli pol ure, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke tam v dolžini 3 km in na cestah Izola Strunjan, Godovič Kalce in Logatec Vrhnika. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta tudi cesta Breg Lisce pri Sevnici. Srečno in pa prijetno pot do cilja želim.
2: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Z Jako Grozdanovo.
0: Ja, in prej smo govorili o pivu, prvi petek v avgustu, vsako leto namreč beležimo mednarodni dan piva in zato sem jaz rekel, da pivo pač prvošmo nekaj lepih besed in potem, ko smo slišali, koliko globoko, v bistvu, in iz srca je pivo čestito naš Rok Pinter, za kar nekaj pisali tudi na SMS, na nič 5-1-300-300, tako da takoj po dveh bomo slišali že kakšno vašo čestitko, do takrat pa še nekaj glasbe.

0: Tole je bil Sunrise Avenue in Hollywood Hills. Jaka Grozdano sem s tabo na Radiu 1 in prejle smo že govorili o tem, da smo pač včeraj beležali mednarodni dan piva in praznujemo ga seveda vsak prvi petek v avgustu. Ampak bodimo iskreni, praznovanje se bo najbrž zavleklo še čez cel vikend po tamalem. In zato sem jaz rekel, da pivo letos ne bomo namenili samo enega na zdravje, ampak tudi kakšno lepo besedo. In prejle nam je svojo čestitko pokazal in pač pivo namenil tudi Rok Pintar. In jaz moram reči, da je kar nekaj ljudi napisal, da se pri Pintarju opazila iskrca in moram reči, da se absolutno strinjam z vami, ker Pintar ne reče vsakmu toliko lepih besed, kot kar pivo, ne, da se razume. No, poleg tega je kar nekaj od vas napisal voščilence, oglasil pa se tudi Filip in tudi on je rekel, da preprost ne more ostati tih in da ima za pivo še eno sporočilo.
1: Drago pivo, želim ti vse najboljše za tvoj dan. Iz srca ti sporočam, da te res pogrešam vsakič, ki si v hladilniku in ne v moji roki. Vsak dan, ki prideš pred mano v toplem in ne mrzlem stanju, je zame res beden dan. Tako da upam, da veš, koliko mi pomenaš. Upam, da se bo še veliko družila in da bo še dolg, dolg, dolg tekel po mojemu grlu.
0: Wow, tale dva pa skor da že spalenco rapta. Filip, tole ni več čestitke, tole je že ljubezensko pismo. Ne vem, kaj vse sta sicer dala čez s pivom. Lahko probaš tole doma na kršni piksni. Mogoče se pa sama odprla.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: tvoja družba in zdaj v moji družbi tudi naš popoldanc, pač, mislim, če Jennifer Lopez odrešil David Guetta Save Me Tonight, boš pa ti mene.
1: Fak, si pa dobro začel, ne, vidiš, odrešitelj Jaka Grozdanova.
0: Točno to.
1: Čau,
0: a povej, kaj si pa štima za nas?
1: Tako eno lušno nedeljsko popoldne, imamo eno glasbeno uganko, malo bomo pogledali dogodke, ker sem slišal, da si jih tudi že ti preletel, ampak sem videl, da sva najdla druge, tako da to bomo že pogledali v drugi uri. Glasbena uganka, pa ja, zihr še kaj. Povemo, kje jutri delimo, oziroma ne, kje v ponedeljek delimo super pakete, tako da, zabavno.
0: Kaj še namik za glasbeno uganko?
1: Tako ma dost predvajamo na našem radiju, tako da.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Dolenjska. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Rogla Fest vabi na lepo nedeljo in košnjo na star način. To nedeljo 9. avgusta se prepustite tradiciji, dobri družbi in odlični glasbi. Za pravo pohorsko veselico bodo poskrbeli Petelini in Tilčeh. Dobimo se na Rogli.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
7: Autopralnica Autoline.
1: Ne pej si spucat auto, no?
8: Pa kačeš lepška.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
9: Metrapan.si. Hitro uredi.
11: Kleparsko-ličarska delavnica, Vidic Center, hitra in strokovna sanacija vozil, kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Kje Inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Tiesto in the business je tole, dobrodošli na Anchor, ne sem z vami tole sobotno popovdne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene poletne predloge. Down, down, down, down, down, down. Leon in Don't Worry je prvi v vrsti, kaj predlagaš ti? Nič 5-1-300-300.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Čas je za novice ob dveh. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vroče je in vroče bo. Čez dan bomo imeli sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo zapihala tu šibka burja. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutro pa pretežno jasno vreme, zjutri od 13 do 18 stopinj, v Istri okoli 21, čez dan pa od 28 do 33, na obali vse do 35 stopinj. Temperature ob dveh pa takole ruše 26 stopinj, Puconci 28, Semič 29, Vipava, Ljubljana, Vrhnika pri okroglih 30 stopinjah, Izola pa pri 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo
0: 100 stopinj. Temperature ob dveh pa takole ruše 26 stopinj, Puconci 28, Semič 29, Vipava, Ljubljana, Vrhnika pri okroglih 30 stopinjah, Izola pa pri 34.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Stopinjah namreč prometna nesreča in promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom UNEC, potem zaprt počasni pas Štajerske avtoceste A1 proti Mariboru pred predorom Podmilj, tam se pokvaril avtobus, zastoji pa klasično na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano. Pa na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke je zastoj dolg 3 km in pa še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Zato strpno, varno in previdno na poti.
1: Srečno.
2: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ure 5 minut čez drugo, sobota je in eni ste na morju, drugi ste v hribih, tretji doma na kauču, eni tudi v službi. Mene pa zanima ena stvar, kaj je vaš današnji plan? A grete mogoče na kakšen koncert, na piknik, na rojstni dan, na izlet? Lahko se tudi pohvalite, pa mi napišete, ne vem, sosed me je povabil na piknik, ker je glih na babu nov žar, nič 5-1-300-300, dobrodošli. Drugače, če se vam lušta kakšnega koncerta, dan slišmo tale band.
3: Da bolj se že skoraj ne da.
1: Kje in kdaj vam povem takoj, ko zavrtim par dobrih komadov, pa pogledamo vikend dogodke.

0: Shawn Mendes je tole bil. Tega le je na nič pet ena 300-300 predlagala Anja, ki nas posluša na terasi na Hvaru. En lep pozdrav vsem na Enker, sem z vami in jaz upam, da uživate tole poletje ali na morju, v hribih in pa predvsem, da imate tiste lušne poletne večere. In danes je tak cool dan, ki si ga lahko še bolj popestrite s temle ansamblom. Na kopah poteka kakšen Summer Fest, danes bomo slišali Firce, zapoj tudi Peter Grašo, Plavi orkestar in Čuki. Če pa bi se radi v tem poletnem dnevu oziroma večeru malo stisnili svojo boljšo polovico, tudi za vas imamo en primeren koncert. V Veliki Polani je Pomurski festival, tam bodo za muziko poskrbeli izjemni Flirti. Vem, vedno rečem, da so izjemni, ampak pač so. Drugač pa nismo niti na četrtini današnjih dogodkov in če ste danes kaj na Ptuju, morate malo pogledati v zrak, ker je lahko nad vami kakšen žongler na žici. Tam poteka žonglerski festival od uličnega cirkusa in vse do akrobatike boste lahko videli. Zdaj, če te nisem prepričal s tem, skoč na radio1.si, tam imamo zbrane vse vikend dogodke in jaz verjam, da tudi če ste zelo zbirčni, da vsak najde nekaj zase. Skočte, radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: En lep poleten pozdrav na morje, domov ali pa na šeht. Tole je Calvin Harris in One Kiss na Radio 1. Iz enega poljuba pa gremo na komad, ki govori o primanjkljaju ljubezni in o primanjkljaju sočutja. Black Eyed Peas in Where is the Love, komad iz leta 2003, leto zatem pa je pršel ven Facebook. Ja, čez par minut zavrtim tale komad.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Vroče in sončno bo danes in tudi jutri, dan sicer tudi nekaj oblačnosti na nebu, temperature pa visoke, okoli 30 stopin. Tudi jutri temperature okoli 30, na Primorskem še več do 35, bo pa tam tudi nekaj burje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, vreme se je kar naredilo, kaj pa ceste?
3: Na cestah pa, ja, tudi se je kar naredilo. Prometnih nesreč. Dve imamo zdaj, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec in pa na pred tej isti avtocesti, torej primorski, proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaprto staja počasni pas štajerske avtoceste A1 proti Mariboru pred predorom Podmil, okvara avtobusa, pa zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjske avtocesti, če se peljete proti Avstriji pred predorom Karavanke zastoj in na cestah Lucija Koper, Izola Dragonja, oziroma Koper Dragonja in pa Lesce Bled. Mogoče še tole dobro vedeti, na štajerski avtocesti proti Mariboru bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konice zaradi del. Varno in previdno.
0: Ej, a si slišal, da je Gostinčič rekel ta teden, da bi lahko Štajerko preimenoval v eno avtocesto? Stan minuto, klej.
3: Okej.
0: Dobar dan, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in če štirhite gremo malo nazaj jutranji šov, kjer smo zvedeli, da ima isto Gostinčič v Kopru svojo pico. Lara za enkrat nima še nič svojega poimenovanka po sebi, je pa isto k predlagu tudi tole.
4: Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu.
0: Zakaj bi on štajersko avtocesto poimenoval po Trumpu in kje dobo to idejo zvemo po štirih? Še prej pa z muziko naprej. Teddy Swims in Bad Dreams. Leto 2003, Black Eyed Peas je takrat izdal tale lušen komad. Where is the love? Uživite!

0: Niko Santos in komad All Time High. Tole ste na Enki, herne sem z vami na tole soboto. Od ponedeljka do petka pa vsako jutro zabavata Istok Gustinčič in Lara Tošič.
1: Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu.
0: Tole je zadnjič povedal Jeezy in zakaj bi on Štajerko poimenoval po Trumpu? Dajmo kar poslušati.
1: Lara, se imenuje kakšno stvar po tebi mogoče, slučajno?
2: Ne, da bi vedela, najbrž ne, še ne.
1: Še ne, ja,
2: upaj
1: dobro.
2: Upaj potenkrat, mogoče.
1: Si mlada, imaš še čas. Mogoče kdaj v prihodnosti dobiš kakšen padalski center.
2: Okay.
1: Če se ti bok ne daj kaj zgodi.
2: A ja, ne za to.
1: Ali pa osnovna šola Lare Tošič, to bi bilo tudi zanimivo.
2: Ja,
1: jaz sem bil blizu tega, da je naročilo enega džizija, bi pomenilo, da si dobil dve veliki točeni.
2: To si predstavljam.
1: Ja, imam pa tudi pico v pizzeriji 33 v Sterni.
2: Ja?
1: V glavnem, sprašujem zato, ker so iz Maroka sporočili, da so eno od avtocest poimenovali po Donaldu Trumpu.
2: Oh, wow. Sam ne vem, zakaj bi v Maroku poimenovali karkoli po predsedniku druge države, spo pa Donaldu Trumpu.
1: No. Ja, mislim, Maročani pravijo, da je to znak spoštovanja, ne? Okay?
2: Okay.
1: In lahko bi ga tudi mi malo bolj spoštovali, če je že poročen Slovenko in bi naredili nekaj podobnega. Recimo, Štajersko avtocesto bi komod poimenovali po Trumpu. Si predstavljate? Ponovno nesreča na Trumpovi avtocesti. Na uvozu Trumpa se je pokvaril tovrnjak. Na Trumpu spet gori. Posledic nesreče na Trumpu še niso odstranili. Trumpa bodo ponovno asfaltirali. Vlada podražila letno naročnino na Trumpa. Novi sekcijski radari na Trumpu.
2: Na Trumpu, ja.
1: Lejte, ljudje, priložnosti je ogromno.
2: Ja, dejansko si predstavljam.
1: Si predstavljaš.
2: Ker v te kontekste Trump kar spada.
1: Ja, totalno. Ja. Predvsem pa danes je mednarodni dan priložnosti.
2: Ja.
1: Dejmo mu jo.
3: Wow. Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lara in Istok sta za tatin zaključila, ampak ponedeljek bo spet kmalu tle in z vami bosta od 6 do 10 zjutraj.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
5: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio 1 Dolenjska.
6: Avtopralnica Autoline.
7: Zihtjenek usput.
8: Pa kačeš lepška.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje,
2: da se nad sonči.
3: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
4: Več poletja
5: in več dobre glasbe.

0: Kakšen fenomenalen glas je tole. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Tega sta predlagala Tina in Brane iz Vrhnke se javljata. Drugač pa vedno, kad delam, dobim kar ene par predlogov za tega lepevca. Sara je napisala, če lahko zavrtim Žana Serčiča. Valjda, da ga lahko vse bilo je prav čez par minut na enki, če imaš tudi kakšen komad, ki si ga res želiš slišati. Nič petena, 300-300. Ura pa je točno 3.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Bolgarska mejna policija in obrambno ministrstvo zdaj preiskujeta izvor brezpilotnega letalnika. Po kosovskem parlamentu pa so letela jajca. Incident se je zgodil potem, ko je vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodatni čas za pogovore z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju parlamenta. Njegova zahteva je razburila opozicijo, poslanka zavezništva za prihodnost Kosova pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. Predsedujoči je zaradi incidenta poklical varnostnike in ustanovno sejo znova prekinil.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, do kje so prišli termometri. Maribor 26, Kočevje 27, stopinj Ljubljana pri 28, Žalec, Semič, Novo mesto 29, Renče 32, 34 stopinj pa Izola. Drugač pa bo današnja sobotna popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Hribih lahko nastane tudi nekaj ploh in kakšna nevihta. Nedelja pa bo pretežno jasna, temperature seveda visoke od 28 do 33, na obali do 35 stopinj. Zjutraj pa od 13 do 18, v Istri do 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Igor, kako se vozimo po naših cestah?
6: Ja, lepo zdrav. Ena prometna nesreča še ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika je promet oviran. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano. Na štajerski avtocesti, če se pelete proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija, Izola, Koper, Dragonja in Lesce. Varno in previdno na pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, Enkina, družba in eno super lepo soboto vam želim. A se strinjate, da ima vsak človek en poleten komad, ki si ga vsako leto zavrti in mu naredi tista prav poleten feeling, kaj da bi otvoril poletje. Moj najljubši je en iz leta 2011, se pravi iz cajta srednje šole, čez par hitov vam povem, kjer je. Kateri je pa tvoj, dej javi na nič 5 1 300 300. Lahko je čist nov hit, lahko je star komad, karkoli, javi ga, nič 5 1 300 300. Še prej pa Žan Serčič in Vse bilo je prav.

Ernest, moj najpoletni hit, ki si ga zvrtim tudi po zimi in me teleportira na plažo, je od Ramazzottija Sebastasev na kancone. Pozdrav v studio, Marijana. Ej, prvo hvala za vse SMS-e. Eros je tak top poletna izbira. Drugač, njega ste lahko aprila v Elu Zagrebu. De, če ste ga mogoče zgrešili, drugo leto ga slište v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodne leto. Je nič, zdaj lepa na enki, Sebastasev na kancone.

0: Kaj ga in Say My Love je tole na Anker, da sem z vami in na nič pitena 300-300 mi pišete, kateri je vaš najpoleten hit. Obljubil pa sem tudi, da vam povem, kateri je moj. A moj gre nazaj v leto 2011. Summer Paradise in Simple Plan. To so bili tisti srednješolski poletni brezkrvni cajti in iskreno, kako zdaj slišim, ima isti feelinge. Na nič 5-1-300-300 je pisal tudi Matej iz Ponikve. Tale je njegov najljubši. Napisuje Ernest, zame je to brez debate Brian Adams, Summer of 69, vsako leto, ko se odpeljemo proti morju, ga zavrtimo. To je že tak prav ritual. Valjda damo glasnost na Maximus in takrat vemo, da se je dopust zares začel. Matej, tako vam rekel, top ritual, imate nikoli ga prekint in čez par minut tale vaš ritual ponovimo. Summer of 69 na Enki. Kateri je tvoj najpoletni hit, javi na nič 5-1-300-300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Več dobre glasbe.

0: Punco smo na prvem zvenku lani poslušala Alvaro Solerja, Tejma Hinaba in zdaj to najljubši poletni komad, Gaj in Maja. Evo, take SMS-e je res lepo prebrati. Hvala za vse vaše poletne predloge in hite, ki jih pošiljate na nič 5 1 300 300. Ja, tudi Daša ima svojega najljubšega, Pojdi z menoj toplice in mi dva slišmo ga čez par minut. Kar se tiče vremena, pa se ne bomo nič kaj ohladili, dan sončno in vroče, ponekod sicer tudi neke oblačnosti. Temperature dan so se pospele do 30, na Primorskem do 35. Jutro pa nas čaka pretežno jasen dan, zjutraj od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali od 28 do 33, na obali ponovno do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Če imate v rokah volan, je tole dobro poslušati, ne?
4: Ja, lepo zdrav. Promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, ste kar dve prometni nesreči, tako da ne ustavljati, gledati, fotografirati, se selfije delati, ker se boste zaleteli. Očitno se je to že zgodilo. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoji na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in Lesce. Bled previdno in varno na poti.
0: Ej, toliko si strogo povedal za te selfije, da sem še jaz začel razmišljati, da sem kdaj to naredil, pa nisem.
4: Treba, ker se zaletavajo. Nasprotno smer prav tako zastoji zaradi ustavljanja in fotografiranja prometne nesreče.
0: Poslušajte, Igorja, pa srečno. Živjo, živjo, draga družba, evo, ura je 3:30, herne sem z vami in jaz imam eno vprašanje. A vam kdaj na dopustu v službi, kjerkoli kar naenkrat pade energija in se vam čist nič ne da? Če ste rekli, ja, dobrodošli v klubu, meni se to stalno dogaja in čez par minut vam povem za en prigrizek, ki ga lahko vržete v torbo ali pa na hrbtnik, avto, kamorkoli in kar rabite malo dodatne energije, ga date v usta in to je to. Še prej pa mi dva, pojdi z mene v toplice.

0: Sheeran in Repeat it je tole na Enki, jaz sem z vami in v ponedeljek se Enkino super poletje nadaljuje. Miha Deželak se bo z ekipo Radio 1 usedel v Opel Frontero iz Autotehne Fis in odpel v dobre polje.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Miha vsakmu kraju tudi nekaj ugotovi ali pa spozna.
3: Ka, vsi v Kopru delajo, pridni so, ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se s domačini in zaslužijo si poletni vdih oziroma poletne partije.
0: To je ugotovil v Kopru, kaj bo v ponedeljk zvedel in spoznal v Dobre polju, to bomo pa še zvedeli. In če hočete, da Miha pozvoni prav pri vas, pošljite zdaj SMS na 051 300 300. Napišite Dobre polje, dodejte ime in priimek in držite pesti. Če vas obiščemo in če takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. Vsak dan jih podelimo 10 in v paketu je med drugimi odličnimi darili tudi Nutrino Lab sadni prigrizek z naravnim virom kofeina iz mače, črnega čaja in guarane za dodatno energijo čez dan. Še enkrat, 051 300 300, ključna beseda Dobro polje in vaši podatki.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio Ena Dolenska. Rogla Fest vabi na lepo nedeljo in košnjo na star način. To nedeljo 9. avgusta se prepustite tradiciji, dobri družbi in odlični glasbi. Za pravo pohorsko veselico bodo poskrbeli Petelini in Tilčeh. Dobimo se na Rogli.
3: Autopralnica Autoline.
4: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
0: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
5: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
0: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
6: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
7: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko Picasso. Itak.

0: Don't Call Me Up je tole, nadaljujemo pa z enim res fenomenalnim vrhunskim komadom. Michael Jackson, Black or White, za njem pride še Katy Perry. Slišimo pa tudi en band, ki ga bomo v soboto slišali v Portorožu in vstop bo prost.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4 in čas je za novice. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so 4 moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom. Po poročanju argentinskih medijev je umrl v 69. letu starosti po daljši bolezni v domačem Rosariju. Imel je pomembno vlogo pri sinovi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Imamo sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, jutri pa nas čaka pretežno jasna nedelja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj. Čez dan bomo jutar namerali od 28 do 33, na obali do 35 stopinj. Predvsem na Primorskem pa bo čez dan tudi velika toplotna obremenitev. Tam je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dajmo pogledati, koliko stopinj je v vašem kraju. Maribor pri 28, Šentjur 29, Metlika Vrhnika Ljubljana pri 30, Ajdoš na 32 stopinj, Izola pa pri 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Igor, težave na Primorki?
7: Ja, jih ne zmanjka. Nova nesreča se je zgodila tam, promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Uncem in Lomom. In še tista prejšnja nesreča, še vedno promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nova se je zgodila, nesreča namreč, tudi na mariborski vzhodni obvoznici A1, če se peljete v smeri Dragučove, pred izvozom Maribor Center, tudi tam promet oviran. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kot tudi na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
8: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. In ga še pa lahka.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: res je, Ernest, sem z vami na tole soboto. Dobar dan in zdaj je čas za vikend glasbeno uganko, kjer po instrumentalnem delu probamo prepoznati komad. Danes iščemo en res prijeten komad, ki ga doskrat zavrtimo tudi na našem radiju in prvo vam zavrtim bas kitaro. Ej, imate idejo, kateremu komadu bi tole lahko pripadali? Če imate, nič 51300, rabim izvajalca in naslov komada. Če pa niste zihar nič hudega, čez par komadov vam zraven zavrtim še kitaro, pa bo precej lažje prepoznati. Še prej pa muzika, Michael Jackson in Black or White.

Komaz Roaring, Katy Perry, pevka, ki je lani postala astronautka, mi pa nadaljujemo z res cool bandom, ki je pred kratkim praznoval 10. obletnico. Včeraj so špila na kopah, malo pa jih slišimo v Portorožu. Joker Out slišimo v Portorožu, 15. augusta v soboto imajo špil in kaj je najboljš? Stopi prost. 15. august, sobota, portoroška plaža, zdaj pa jih slišimo na Enki, en njihov letošnji komad.

0: Zdaj že poročena Taylor Swift in Opelite je tole na enki, jedna sem z vami. In draga družba, čas je za vikend glasbeno uganko. Takole, dan smo en hit bar stali na koščke in preverjamo, koliko hiter ga prepoznate. Prvo smo začeli z bas kitaro. Čist iskreno, nisem dobil nobenega ta pravega odgovora. Zdaj, če ne veste točno, kaj je, brez panike, dodamo še kitaro, pa se mi zdi, da bo precej bolj jasno. Če se vam je posvetila lučka, katere te pravi odgovor, na 051-300-300 napište, kateri komad iščemo in kdo ga izvaja. Lahko samo naslov, lahko samo izvajalca. Če veš, ste še letnico, dodejte tudi letnico. Čez par hitov pogledamo vaše odgovore. In ja, 051-300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Gigi D'Agostino, tole en tak res hud komad za žurke. Jaz upam, da grete danes kam. Če nimate ideje, skočite na radio 1.s, tam imamo mi objavljene vse vikend dogodke. Čez par minut pa slišmo tale komad. Tokac in ma, ki je od 200 let, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Če ste zdaj slišali kakšen zvok budilke, ja, to je bil moj telefon. Drugač, kar se tiče vremena, vroče in sončno bo danes in tudi jutar. Jutar temperature okoli 30 stopin, na Primorskem do 35 in tam bo tudi neki burje. Jutar pretežno jasen dan, zdaj zjutri bomo namerali 13 do 18, v Istri okoli 21, od 28 do 33 stopin pa bomo imeli čez dan na obali do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Igor, imamo kar nekaj težav na cestah, a ne?
2: Ja, pa se stanje izboljšuje, no, to je dobra novica, tako da promet še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragučavi pred izvozom Maribor center prometna nesreča. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, če greste proti Avstriji še pred menim prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavan, je približno 3 km dolg zastoj in na cestah Jagode Strunjan, Šmarje Padna in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
0: Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in eno vprašanje, ki paše temu letnemu času. A lažje prenašate vročino ali mraz? Rok Pintar prav, da vročino, zato so ga ta teden v Meško in Pintar šovo poslali delati v kuhno, kjer je polet okoli 40 stopin.
3: Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabo, če neš druga za mešalko stiskati.
4: Je Meško na mešalko.
3: Meško.
0: In že po parih minutah je dobo zelo dobra navodila in popravke. Zdaj, kako se je Pintar znašel v taki vročini, slišmo čez par hitov. Še prej pa 200 let.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Come Out Fever Dreams je tole, ste na enki, herne sem z vami in naprej sem vas vprašal, a lažje prenašate mraz ali vročino. In Rok Pinter je na strani vročine, zato so ga ta teden v Meško in Pinter Show poslali v kuhno pizzerije, da preveri, kako je delati polet, ko je noter okoli 40 stopin. In še preden se je zares lotil dela, je dobo eno precej pomembno navodilo.
1: Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabil, če neš druge zamešalko stiskati.
2: Je Meško na mešalko.
0: Pol pa je prišla še tista ta prava vročina in ni bilo več tako simpel delati.
1: Ko se je malo hladi, ko priješ na 7 stopin, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
2: V redu smo videli, gremo.
0: Me res zanima, če Pinter še vedno misli, da vročino lažje prenaša kot mraz. Meško in Pinter sta spet z vami v ponedeljek od 14. do 18. in tale teden pride na vrsto še Meško. Njega čaka pa ena zelo hladna služba.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
5: Bombonjerca za vas, Magdaris.
6: Ne bi bilo treba, bom zabeležila.
7: Ja, dobar dan, živjo.
6: Oj, Jarnika.
7: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
7: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
6: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
7: Ja,
6: lepo,
7: ja.
6: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
7: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
6: Ja, seveda.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Dolenjska.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
9: Metrapan.si. Hitro uredi.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
14: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.com.

0: Ikona Pop in I Love It. Jaz upam, da tale komad poslušate kje na terasi, na morju ali pa doma in da imate piknik, samo da niste kje v kakšnem zastoju. Če pa ste v zastoju, tudi ta bo minil in še hitrejc bo style show naprej za dobro musko. Še buze in a bar song, Lewis Capaldi, Eddie Grant in Jean Serčič, vse tu v nadaljevanju. Prvo pa vreme, promet in novice.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
2: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
1: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več.
2: Pohitite na gotoschool.com
1: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je točno 5, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, nanje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Temperature so tudi do 5 popoldne visoke, trenutno Maribor 27 stopinj, Kamnik 28, Ptuj Cele 29, Bogojne Ljubljana pri 30 stopinjah, Metlika 31, Izola pa 35. Drugač pa današnje sobotno popoldne je sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nedelja pa bo pretežno jasna, temperature seveda visoke, od 28 do 33 na obali do 35 stopinj, zjutri pa od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Igor, težave na Štajerskem.
8: Tudi ja, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center prometna nesreča. Okvara vozila in zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 med Gaberkom in Senožičami, če se peljete proti Ljubljani. Zastoji, če se peljete proti Ljubljani na primorski avtocesti na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna, Lesce, Bled. Varno in previdno na vaši poti.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, enki na družbo, ura je 4 minute čez peto in tole novico sem rekel, da moram deliti s vami. Prebral sem, da je ena premierka sredno čist klicala sestanek ob 3 zjutraj, to pa zato, ker spi zelo, zelo, zelo malo. Koliko spi na noč, ne vem, če boste lahko sploh verjeli, če 4 hite pogledamo, še prej pa še buze in a bar song.

senza in brava frequenza. Veç politja, in veç dobre glasbe.

0: Žan Serčič, Mars in Venera je tole, Ernest sem z vami in draga družba, če radi dolg spite, tale novica res ni za vas. Jaz sem prebral, da japonska premierka Sanae Takachi, da je javno povedala, da spi zelo malo. Mene je šokiral. Prav, da spi približno 2 uri na noč, rab pa od nič do 3 ure spanca in zato v čas skliče se stane kar ob 3 zjutraj. Bogi so delavci. Premierka je povedala tudi, da misli, da spanje škodi koži. Iskreno, jaz mislim, da tok mal spanja pri men ne bo občutila moja koža, bi pa to siguran občutil ljudje okoli mene.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bones, come on, skin je tole. Mi pa gremo nazaj v svetovno prvenstvo v fuzbalu. Shakira in daj, čez par minut prvo pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, nič kaj se ne bomo ohladili, danes imamo sončno in vroče, v Portorožu je trenutno 35 stopinj, morje pa ima tam 29,1 stopinje. Jutr pa bomo imeli pretežno jasen dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v Istri okoli 21, čez dan pa se bomo ogreli od 28 do 33, na obali do 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Igor ima sveže informacije z cest. Živjo, Igor.
6: Ja, živjo, lepo zdrav. Promet oviran na Štajerski avtocesti A1 proti Šentilju pred izvozom Maribor Center. Prometna nesreča. Zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, okvara vozila. In pa klasično zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na Gorenjski avtocesti A2 je 4 km dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj pa ostaja na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. Tako da strpno in varno na poti domov.
1: Dobar dan in lep vikend, herne sem z vami in vedno, ko se za vikend skupaj družimo, jaz pripravim eno glasbeno uganko. En komado vzamem, ga razstavim in vam posebej zavrtim ali bobne, ali bas, kitaro, vse razen besedila. Če imate idejo, od katerega komada bi lahko tole bilo, nič 5-1-300-300, napište izvajalca, naslov komada, že če štiri hite nekoga pokličem.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ed Sims je tole, čist nov komad, Mr. Novi Tol. Ste na enki, dobrodošli, Ernest sem z vami. Sobota je in vikend je čas za glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro na bass gitaro. Erika je z mano. Erika, kaj praviš, kater komad je tole?
1: Metallica, Whiskey in a Jar.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da je to pravi odgovor?
1: 9.
0: Dej ti bom zavrtel še synthesizer, pa bova videla, če je prav.
1: A te
0: to spomne na Metalliko?
1: Ne.
0: Ne. A mogoče veš, kjer komad bi bil?
1: Ne, nisi sanja
0: se mi, ne. Ej, čist nač hudga. Lej, bom nov še kakšen namik in če uganeš, nič 5-1, 303.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije.
2: Nutrinolab.
3: Fontana piv zeleno-zlato Žalec.
2: In Turistična zveza Slovenije.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Radio 1 Dolenjska.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj.
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
10: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Listen, every breath you take, ste na Enki in na Enki še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Če mogoče prav ti veš, kateremu komadu pripada tale intro, dizdele napiš odgovor na 051-300-300. Rabim izvajalca in naslov komada, mi pa ta čas preverimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo po večini jasen, jutro pa pretežno jasno vreme. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 v Istri okoli 21, čez dan pa od 28 do 33 na obali do 35 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Maribor 28 stopinj, Slovenj Gradec prav tako, Celje Ptuj 29, Radenci 30, Metlika 31, Šempeter pri Gorici 33, 35 stopinj pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
2: V bistvu stanje se umirja, so pa še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, kjer poteka delo na cesti, in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Prav tako proti Avstriji še na gorenjski avtocesti A2, zastoj pred predorom Karavanke. Cesta Ravne Dravograd je danes od 7 oziroma do jutri do 19 zaprta zaradi del, in to med Ravnami na Koroškem in Dobrijami. Previdno tudi tam in seveda srečno pa.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enki. Draga družba, jaz imam eno super novico za vas. Če bi radi v eno večero slišali Murphy, Jet Black Diamonds in Vlada Kreslina, boste lahko. In karte za ta koncert lahko dobite že v ponedeljek. Kje, kako, zakaj in kdaj, povem čez 4 hite. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: J-Lo in David Guetta, je tole Stena Enki, jarno sem z vami in a veste, da lahko v Enkinem super poletnem paketu zdaj dobite tudi vstopnice za Žalsko noč mladih.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Žalska noč mladih bo letos že 27. zapored, 12. septembra na športnem igrišču pri Žalskem stadionu. Na rock odru pa bodo Murphy, Jet Black Diamonds in eden in edini Vlado Kreslin. Drugače v Žalcu dogaja celo poletje, je zelena prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. Tam najdete tudi fontano piv zeleno zlato. Prvo fontano piv na svetu, ki letos praznuje že 10. obletnico, ko jo bodo proslavili 5. in 6. septembra. In mi del Žalca že v ponedeljek pripeljemo do vas, ker Miha Deželak z ekipo Radio 1 prihaja v Dobre polje. Tako da, če ste iz Dobre polje ali okolice, pošljite SMS, dele takoj na 051-300-300. Napišite Dobre polje, dodejte vaše podatke in če vas obiščemo. In takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
4: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
4: Maja Ziharja.
1: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
2: Tvoj poletni vajb od 6. do 10. zjutraj.
1: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Več dobre glasbe.

0: Če nam je la kulpa, je tole na enki v nadaljevanju, pa čist nov komad od Kamra, da Hug Yourself, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sončno in jasno imamo, jutr pa nas čaka pretežno jasen dan, jutranje temperature od 13 do 18 v Istri okoli 21 stopinj, čez dan pa od 28 do 33, na obali se bodo termometri povzpeli vse do 35.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo pogledat, če kako se vozite po naših cestah, Igor, živa.
2: Ja, živa in žal že znova prometna nesreča, tokrat na Štajerski avtocesti, A1 proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, tam je promet oviran, tako da previdno in pa strpno, kajti zastoji ostajajo na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico in pa tudi na Štajerski avtocesti A1, če se peljete proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Proti Avstriji prav tako pred mejnim prehodom oziroma predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti v dolžini približno 4 km. Varno na poti.
0: Živjo, živjo, Ernest sem z vami in draga družba, se strinjate, da vsako poletje pride nek nov trend, za katerega se vprašaš, a smo to res rabili. In pol ugotoviš, ja, to smo rabili in letos je to stepena limonada. Tudi na enki smo že probali.
3: Veš, kaj noter še paše? Čelo povem.
4: Lahko.
3: Vodka.
0: Valjda Lara sanja že o dodatkih. Kaj pravta Gizi in Lara, a je to res poletni hit? To pa priverimo čez 4 hite.

0: Ela Langley, tole in čas in Texas, ste na enki, Ernest sem z vami in a ste že slišali za letošnji poletni trend, stepeno limonado. Ja, naša Lara je tole izbrskala na družabnih omrežjih.
1: Veš, kaj notor še paše? Čelo povem.
2: Lahko.
1: Vodka.
0: In ona bi tak dodala notor še dodatke. In kaj najpomembnejše, mi nismo ostali sam pri gledanju recepta.
2: A ima to ime? Ali nima?
1: Ne, pa stepena limonada.
2: Larina limonada lahko.
1: Lahko larina limonada. Ja. Oziroma ne, če dajmo prvo probati, če bo dobra, bo larina limonada.
2: Ker končno bo nekaj poimenovano po tebi, čakaj malo.
1: Pa res. Kaj je limon in sorbet, ja, ni?
2: Ja, v bistvu je običen sorbet, če je bilo še malo več ledu noter.
1: Limon in sorbet, ja. Ampak je dober, kaj?
2: Kdo se je to spomnil? Kdo se je spomnil, da bi limon in sorbet poimenoval stepena limonada in to dal na TikToke?
1: Ja, ne vem, očitno nekdo, ki ima full sajta, no.
2: Mm-hmm.
1: Ampak le, v bistvu, zdaj veš, da lahko narediš v bistvu limon in sorbet normalno doma, pa veš, kaj noter še paše? Čelo povem.
2: Lahko.
1: Vodka. To sem pa probala na Hrvaškem.
2: Ker to ona žive, a to si pa probala na Hrvaškem. A ja, to pa ja. Seveda je probala.
1: Limon in sorbet se imenuje in noter daje še, in isto kot tole, sam da mečkan še.
2: Ja, pa tri spiješ, pa več ne veš, kaj si spila na začetku, ne? Wow. In recept za to bo zavedno na Instagramu Radija 1.
1: Absolutno. Čin, čin.
2: Čin, čin, ja. Kajčmo?
1: Ja.
2: Kondenzirani. V redu je.
1: Mogoče malo več ledu bi mogel biti.
2: Ja, več ledu, pa več vodke.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Lara in isto, ko uživata vikend z vami, pa bosta spet v ponedeljek od 6 do 10. Ne jo zamuditi.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1. Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Dolenjska. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
7: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
8: Pa kaj češ lepšega?
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Lasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@lasta.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, cel let ga komi čakamo.
0: Radio 1. Več politija.
2: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in SZ, tole na enki, pak malo slišmo čist nov komad od DJ-ova. DJ-o in End of the Beginning, čez par minut, še prej pa gremo na ceste in na vreme. In kar se tiče vremena, preletimo prvo temperature v vaših krajih ob 7. zvečer. Maribor pri 27 stopinjah, Ptuj 28, Celje 29, Brežice, Semič, Ljubljana 30, Nova Gorica 32, Ankaran pa pri 35 stopinjah. Drugač pa bo preostanek današnje sobote jasen z občasno spremenljivo oblačnostjo, nedelja pa bo pretežno jasna. Temperature seveda visoke, od 28 do 33, na obali do 35 stopinj. Jutri zjutraj pa od 13 do 18 v Istri okoli 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se vozimo?
2: Lep pozdrav. Dve prometni nesreči sta trenutno aktualni, in sicer promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo. Tam nesreča in pa še druga nesreča zaprta, regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti. In še zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logacem in Brezovico na določenih odsekih, pa tudi na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil približno 3 km dolg zastoj. Varno in strpno za volanom.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res Ernest, sem z vami tole soboto, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate, če veste ta prav odgovor. Ali pa če mislite, da ga veste, dajte mi ga zdaj le poslati na 051-300-300. Jaz kmal nekoga pokličem in če bo odgovor ta prav, komad valjda zvrtimo.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1.

Nickelback, Trying Not To Love You, tole na Enki, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. A, zdaj ga pa nekaj noče zavrteti, Ja, bomo pa še malo kasneje probali še enkrat. Gremo prvo na en komad, Bengals Eternal Flame, pa bomo pa porihtali tole z sistemskimi težavami.

0: Bangles in Eternal Flame je tole. Ja, včasih jo tehnika tudi malo zagode, ampak zgleda, da smo hiter porihtali in jaz upam, da bo zdaj vse delali. Tako da, ja, draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znani intro. Jaz upam, da ga zdaj slišimo. Evo, pa dela. Hvala vsakmu, ki si je vzel čas in poslal SMS. In pa, dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Sebastian pri telefonu.
0: Sebastian, servus, kje te motam?
1: Z partnerko za pultom igramo Remi. Oh, poslušamo Radio 1. In smo zdaj poslušala in je partnerka uganila komad, ki ga iščete.
0: A se mogoče prav, je to ta. Si rabo žensko pomoč, a?
1: Ja, malce rabo, malce namigno, kaj bi bil komad, ona pa rekla, da ta ta zihar komad.
0: In ženska ma zmeri prav, a je, tudi če nima.
1: Ja, se veta, zadnja beseda, da dragi, ne?
0: Dejta povejta, kaj bo,
1: tako.
0: Kaj bo ta pravi odgovor, no?
1: Budapest, George, kak je George Ezra?
0: Koliko deno do 10 sta vidva pripričana, da je to ta pravi odgovor?
1: Recimo, gremo 10.
0: A si vprašal, drago, če je 10?
1: Kima da je.
0: Ja, kima. Ej, bravo, je 10-ka, to je ta pravi odgovor, odlično.
1: Da že veselimo.
0: To je to, poveta sta za, da ga zavrtimo.
1: Lahko.
0: E, to je to, pa gremo kar na komad ven, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e, zdaj pa George Ezra in Budapest.

0: radi videl.
1: Še enkrat čestitke vsem, ki ste poslali to pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Jakob, Istok, Tejan, si ostali odlični ste bili. Jutri nas čaka nova. V nadaljevanju pa nas čaka tudi tale komad. Måneskin in Begging čez par minut na Enki. Ostante.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Tretje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poleti.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, čez par minut pa nadaljujemo s temle komadom. Bailando. Enrique Iglesias in Bailando, prvo pa poglejmo, kako kaj kaže vreme. Zdaj v bistvu nad se ne bomo ohladili, dan smo imeli jasno in vroče, ponekod smo imeli tudi neke oblačnosti, jutr pa pretežno jasen dan, najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18 v Istri okoli 21, čez dan pa se bodo termometri pospelo od 28 do 33, na obali do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Živjo, hvala. Promet ovira na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, prometna nesreča. Zaprta regionalna cesta ostaja Logatec Vrhnika pri Logacu na Tržaški cesti in tudi tam je razlog prometna nesreča. Pa še zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke še nekaj malega zastoja. To je to varno in previdno do cilja.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in ker gremo v zadnje pol ure našega današnjega druženja, dejmo še enkrat narediti eno čist poletno stvar. Sigurno imate en komad, ki vas takoj odpele nekam v poletje. Ne vem, na prvo morje s kolegi, s kolegicami, na vožnjo v obali, na večer, na terasi ali pa na dopust, kjer se je vse skupaj malo zavlekal. Na nič 5-1-300-300 mi napište vaš najpoletni hit, jaz ga zavrtim. Se pravi nič 5-1-300-300, predtem pa Enrique Iglesias in Bailando.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fajno.

0: Hauser in komad, Too Sweet je tole, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in na nič 5-1-300-300 mi pišete vaše najpoletne hite. Komade, ki vas odpeljajo direkt v poletje. Maja, te povej, kater je tvoj najpoletni?
1: Dan tako duro. Ga vsi v družini radi poslušamo.
0: Imate kakšen poseben spomin na ta komad?
1: Prav, vi ste iz mladosti še, no, ker sem se z možem poznala. Tako da ga pa otroci se poslušajo, tako da je sploh fajn.
0: O, pol je čisto v družini ostal.
1: Tako da mu je res všeč, tudi njemu.
0: Jaz mislim, da ni samo njemu všeč, ampak marsikomu drugemu, tako da najbolj, da kar gremo na komad. Dan

0: mar in dan, kako duro je tole. Jaz upam, da ste zdaj le zaplesali ali na terasi doma ali pa na morju. Drugač pa Enkina družba, hvala za današnje druženje. Jutro ob 8 zjutraj vas bo zbudil Jaka Grozdanov, popoldne pa se spet mi podružimo. Do takrat pa uživite. Čau.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Bombonjerca za vas, Magdali.
4: Ne mi bilo treba, bom zabeležila.
5: Ja, dobar dan, živjo.
4: Oj, Arnika.
5: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
3: Ja, za parcelco.
5: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
4: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
5: Ja, lepo.
4: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
5: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
4: Ja, seveda.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Radio 1 Dolenjska.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Z brezhibno klimo vam bo tudi to poletje vožnja užitek. Servis in polnjenje klimatskih naprav. Vidic Center, Ljubljanska cesta 91, Novo mesto.
2: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
3: Vloki! Majda, pes je spet pobegnil.
4: Zdaj naroči ograjo.
3: Kje pa?
4: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
9: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Radio Ena.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Daško i Pintar ste kod Jagode in Smetana.
1: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popovdanska družba s najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Bomo srečali Kekca?
0: Seveda.
5: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
0: Radio 1 Dolenjska.
6: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
0: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj.
12: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
3: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridaj v Firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio Ena Dolenska.
4: 3, 4, popusti! Do -50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Dolenjska.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

0: Moje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?